Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12, iaitu bulan terakhir mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan takwim.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

hubungan dengan Allah walaupun sedang dalam fasa yang lemah. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, satu lagi perkara yang penting ialah jangan membandingkan ujian hidup sendiri dengan orang lain. Kadang-kadang bila melihat media sosial,

0: Hei, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan, ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas!

0: baik anda menghampiri ke pukul 4.30 minit petang. Dengarkan bersama rancangan Kuliah Mufti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini, kita dengarkan bersama petikan ceramah khas bertajuk Menjana Perhubungan Berkat dan Selamat Pemangkin Kesejahteraan Ummah di Majlis Perasmian Majlis Ilmu 2016 diadakan pada hari Selasa 20 Zulkaedah 1400.

disampaikan oleh Yang Berhormat Pin Dato Sri Maharaja Dato Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Esok kita akan dengarkan sambungan seterusnya. Sekian.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Awak dengar yang dirahmati Allah, masuk waktu bagi penerikan Selofort Maghrib bagi daerah Berimora dan Temburung ialah pada pukul 6.28 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.41 minit malam. Bagi daerah Temburung 6.29 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.42 minit malam. Mereka bagi daerah Melit pula pada pukul 6.31 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.44 minit malam. Untuk pendengar yang dirahmati Allah, Saudara Ghazan yang mendirikan masa waktu bagi pendidikan selepas maghrib dari Masjid Umar Lisib dan Bandar Seri Begawan akan berkumandang.

0: Kita nih ulangi menghafal ayat ini.
1: Am yakuluna iftara bal huwa al-haqqu min

marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: Adakan masa waktu bagi penerikan Selvardo Aisyah. Sementara itu masa waktu bagi penerikan Selvardo Subuh bagi daerah Merimora dan Tepurung ialah pada pukul 4.43 pagi esok. Bagi daerah Tutung 4.44 pagi esok dan daerah Merit pula pukul 4.46 pagi esok. Bila awak dengar ini rahmati Allah. Waktu sekarang sudah 7.47 malam dan kami di Nur Islam mengucapkan selamat menunaikan Selvardo Aisyah.
1: Doa selepas wudu.

setia jawatan kuasa kebangsaan tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.by.

0: MIB, Melayu Islam Beraja.
1: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
0: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada Raja.
1: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
0: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
1: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
0: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.

Sadaqallahul Azim. Demikianlah tadi audio penyiar yang dirahmati Allah bersama kita dengarkan, iaitu bacaan surah Al-Mujadalah, ya, daripada ayat pertama hingga ayat ke-7 yang telah pun disampaikan oleh Yang Mulia Haji Awang Muhammad Fikri, Haji Awang Matusin. Baiklah, audio penyiar, bersama kita dengarkan doa selepas membaca Al-Quran.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD melalui program MSD, Program Perkhidmatan Mesra Pelanggan, sedang meningkatkan kualiti perkhidmatan, kefahaman dan etika orang ramai apabila berurusan dengan pihak kerajaan. Antaranya adalah hendaklah mengisi dan menghantar borang permohonan yang telah lengkap, memberikan maklumat yang tepat dan sahih. Permohonan yang dipohon hendaklah memenuhi kelayakan dan syaratnya, mematuhi peraturan, arahan atau undang-undang yang telah ditetapkan, bersikap jujur, memberikan kerjasama yang baik, bersopan santun, berpakaian kemas serta tidak menjolok mata. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi hotline 238-2072, 238-2072 atau email info.msd@msd.gov.bm. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei.

Tahun ini Jabatan Penjara menyambut penubuhannya ke-72. Sempena sambutan tersebut, kemarin diadakan majlis doa kesyukuran di Balai Ibadat Kampung Mata-Mata Gadong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan wakaf bagi kegunaan Balai Ibadat berkenaan. Biodiversiti berdepan pelbagai tekanan dan cabaran yang semakin meningkat meskipun pelbagai usaha terus diperkukuh bagi melindungi biodiversiti di peringkat kebangsaan. Cabaran itu termasuk perubahan iklim, kemerosotan habitat, pencemaran dan penggunaan sumber yang tidak lestari. Dalam menangani cabaran, kerjasama kukuh dengan rasa tanggungjawab bersama diperlukan daripada semua pihak. Langkah-langkah seperti melindungi kawasan hutan, mengurangkan sisa buangan serta menggalakkan pertanian dan perikanan lestari dapat memberikan impak positif yang besar terhadap pemeliharaan biodiversiti dan ketahanan ekosistem. Ini terkandung dalam Peritusan Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan sempena Hari Biodiversiti Antarabangsa 2026 yang berhormat Datuk Seri

Menteri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menegaskan pentingnya penglibatan golongan belia dalam membentuk masa depan yang lebih mampan. Pemerkasaan generasi muda melalui kesedaran alam sekitar dan pengetahuan saintifik dapat melahirkan pemimpin masa depan yang akan terus memperjuangkan pemuliharaan biodiversiti dan kehidupan mampan. Yang Berhormat seterusnya menyeru semua pihak agar memperteguhkan semula usaha dan tanggungjawab bersama dalam melindungi dan memelihara warisan semula jadi. Biodiversiti bukan sahaja merupakan khazanah negara yang amat bernilai, malah turut memainkan peranan penting dalam menyokong kesejahteraan manusia, daya tahan ekonomi, kestabilan iklim dan keseimbangan ekologi. Pemeliharannya adalah asas penting untuk memastikan generasi akan datang mewarisi sebuah bumi yang sihat, produktif dan mampan. Hari Biodiversiti Antarabangsa disambut pada setiap 22 Mei. Tahun ini, tema sambutan membawa mesej matlamat global termasuk ketahanan iklim dan pemulihan ekosistem hanya akan dapat dicapai apabila usaha dan tindakan dalam masyarakat terus diperkukuh, disokong dan diperluaskan secara berterusan. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi semasa berhubung penyakit Ebola serta memberikan maklumat terkini kepada orang ramai apabila diperlukan. Pada masa ini, tiada sekatan perjalanan dikenakan kepada orang awam selain meningkatkan langkah berjaga-jaga dan kesedaran dalam kalangan pelancong. Penilaian risiko penularan penyakit virus bundi boyo BVD ke negara Brunei Darussalam adalah di tahap rendah. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan menyarankan orang ramai dan para pelancong untuk mengelakkan perjalanan yang tidak penting ke kawasan terjejas di Republik Demokratik Kongo dan Uganda, mendapatkan rawatan perubatan segera sekiranya mengalami gejala dalam tempoh 21 hari selepas pulang dari kawasan terjejas. Ketika ini belum ada vaksin ataupun rawatan khusus yang diluluskan bagi virus bundi boyo. Akan tetapi, rawatan awal dan penjagaan sokongan boleh membantu meningkatkan peluang untuk sembuh. Kementerian Kesihatan mengeluarkan kenyataan tersebut berikutan wilayah Ituri, Republik Demokratik Kongo, kini dilanda wabak virus bundi boyo VBD, iaitu sejenis penyakit Ebola. Wabak tersebut telah dikesan di Uganda dan Kinshasa, Republik Demokratik Kongo. Setakat 16 Mei, sebanyak 246 kes disyaki, 80 kematian dan 8 kes disahkan telah dilaporkan di beberapa kawasan terjejas di wilayah Ituri. Berikutan itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan wabak tersebut sebagai Public Health Emergency of International Concern, PHEIC, di bawah International Health Regulations 2005 pada 17 Mei, iaitu keadaan belum diklasifikasikan sebagai kecemasan pandemik dan masih di tahap rendah. Dalam mengukuhkan kerjasama dalam sektor tindak balas kecemasan dan penyelesaian memadam kebakaran di negara Brunei Darussalam, Bosstet Sdn Bhd memeterai perjanjian dengan Rosenbauer International, pengeluar kenderaan bomba dan penyelamat terkemuka dunia. Majlis penandatanganan berlangsung kemarin di Perindustrian Beribi. Hadir Awang Syahrin bin Haji Muhammad Jawi, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat. Menandatangani bagi pihak Bosstet Sdn Bhd, Lim Jin Lee, pengurus eksekutifnya, sementara Rosenbauer diwakili oleh Herbert Pollinger. Juga dikenakan robot RTE, robot pemadam kebakaran dan penyelamat menggunakan alat kawalan jauh, direka untuk menyokong operasi tindak balas kecemasan dalam persekitaran berbahaya. Laporan dari Tanah Suci. Persiapan giat dilaksanakan menjelang tibanya kemuncak ibadah haji, iaitu wukuf di Arafah. Selain persiapan fizikal dan mental, pengetahuan mengenai ibadah haji, khususnya wakaf di Arafah, terus diperkukuh dengan penganjuran kelas-kelas manasik haji. Bakal haji yang mengikuti pakej Al-Hijrah Travel dan Tours tidak ketinggalan mengadakan kelas berkenaan. Penganjurannya secara tidak langsung memberi pendedahan kepada bakal haji menjelang kemuncak ibadah haji. Dalam pada itu, Syarikat Darussalam Services Sdn Bhd pula mengadakan taklimat persiapan bagi kemuncak haji dan pulang ke tanah air bagi bakal haji syarikat berkenaan. Pihak yang bertanggungjawab ke atas premis pembinaan yang terletak di Jalan Kuala Tutong, Kampung Penabai, Daerah Tutong, dikenakan kompaun $500 Brunei atas kesalahan gagal menyediakan peti

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadith,